0: Se me sritë, jo ma mashina e datorës.
1: Si që nësër me i qa, me di qënë kukumba. Ka shta darë za, krati se zbunda. Tu vel tuk shak, s'ka zi me ljos të undre. Kribinar të atur, kur tak vend zrumba.
2: Uf të pale këmë sakre.
0: Na, më